no e mala mala mai. Ka hea loa koe, koe ke ono hea I mai. Aua I nā mea tā ua, maka tali mai mō koe. Tau tala mōni lawa tēne. E, koe ke hoka mā keke maha ka mālo. Ka e amutia koe.